0: 밤낮의 하나님의 우리. 지금 디마도 하나 반타 우로인 가로고 이치비이라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 놈은 우라 아우니맛다 꾸는 바에 까리기 나빠 매기리 바스 전 마베 아오이 티비티비기
1: 본티비비 때로나 바본지 엠 스크린 나나 타우로인 메감 보시가 바가테 부바테 다라이 부킨 가로고 안남 치비 아호호나 나베 노리 바에 까리기 나빠 매이 티비티비기 어전 마베
0: 사싱이네 암치아노 아키리원 치비 e punti me tone pene kapata ku kun kanu wan na naus in te giri pas are ka korok no no honda ban mai te pete pete o tion nata e punde sina kuna pan kai in tainari i tirani su on te montairi ki o tio ro on te tairi ki tio su on te mona ngapon te pime won ta wono awai tio a won
1: o ringa ngai ya wahan dungan na kapi me su ani no me tape me giri pas o am giri wan tv ene me ngaroni kuna pente tayan ni kong rai ko Oni kami taku ni pai kariki ni kanwan nana program to kome te ni kai no ameta.
0: Aun kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pina besmai. Ami kata no ata ake ina kuna nongra ya kio ni meta koki na ki yon te TV na kia te bota no ameta.
1: Aun koe ere kokai na no atere vere ven nam bota ki si tauroi na pina koroi ana kon nere kotangi dia ne pona ae mete roi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pina live ani bota ki E pupura nika se watake ya metakwa kinana. Iyon te kiri wan TV o te social media.
1: Uri ngariki, arimeni kapakaan po nika rukwa nam TV ya nwenga me te pupua te tara. O yariki nape na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea. Ni meuwa taporo wakea, ni meuwa wawa. Dei taki merongorongo ikapou. Ipun kata meruwa, amma tata yon paye kariki. On kami ingo roiko ni katoa pung. Men, kiriwan, tiri.

0: 한나타 아니면 지분디마도 하나 반타 우로인 가르고 이치리라고 야님이야우 씨 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 눈웅으라 아오니면 딱 꾸니 빠이 까리기 나빠 매기리 베스 저 나베 아오이 띠삐띠삐기
1: 본띠삐삐띠 야로나 바본시 엠 스크린 야나 타우로인 메양함 고시가 바가테 부바테 다라이 부키니 가르고 안남 치비 아코 호나네 베 노리 빠이 까리기 나빠 매이 띠삐띠삐기 어쩌 나베
0: 사싱어이네 암 제노와 키리원 치비 E punti me tone pene kabata kuku ni kanu wan na nau sin te giri pes are ka koroki. Ngono kon nepe mei tipi tipi ki ocho nata e punde isina kon nepe ka intai nari i tirani suon te mon tairiki ocho ro on te tairiki jawa suon te mon ngapung tipi me wong tawono awai jawa awan.
1: Auringa ngai ya wakan rungan na nakapi me suon ni nome tape me giri pes. Au am giri wan TV ene me ngaroni kon nepe nte tayan ni kong uraiko. Oni kame taku ko ni pai e kariki ni kanwan na program to kome te ni kai noa meta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pina busi mai. Ami kata nuwata ake ina kuna nungraya ke oni meta kwa kina ki yonte TV na koi ya tibota noa meta.
1: Aum koe ere kukaina nuwa tere vereve na mpuotaki si tauro ina pina karoia na kone nere kutangiria me puona ae meteroi.
0: Saksi nga yane men kami ministries o NGOs si tauro ina pina live mi puotaki. E pupura nga se wataki ya metakwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV ya nwenga me te pupua te tara. O ya riki na pe na koim te VIP ke te pakani po ibuki ng mpupa in tosin trading.
0: Taita para, ibuki ng kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Ya itaki marongonongwa ikapu. Ipun kata merwa amma data yon pai karik on kami ngoroi ko ni katopung men kiwon tim